0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha, Indiana traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike i dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rješavanja kvarova. Uslov, kandidati moraju da se nalaze u Americi. Plata $36 po satu. Za više informacije i prijavu pozvati 219-308-5741. 219-308-5741. Kompanija iz Chicaga sa oko 20 kamiona zbog proširenja obima posla potreban safety asistent. Prethodno iskustvo neophodno, rad iz ofisa u Summitu, Illinois. Zainteresovani pozovite na 331-551-3628, 331-551-3628. Traži se ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač, poželjno srednjih godina, za osobu u dvosobnom stanu, ugao West Foster Avenue i North St. Louis. Od 1. novembra cena povoljna. Za više detalja kontakt telefon 312-736-2797, 312-736-2797. Tražimo odgovornu, pouzdanu i toplu osobu koja bi nam pomogla oko dece i svakodnevnih obaveza u kući. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Plata $1000 nedeljno. Telefon 508-524-4084. 508-524-4084. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Okay.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.

osvan svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: copy you down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah, man!

0: Snaga muzike plus radio.
1: Ja sam bistra, mutna,

Наша темнот залюляв град, на лахору мрак просушив лак. По баштану су прве ночне фрагме никле, вечерас додаје мало кремена у штикле и одигре кул. Потпуно кул. Обрати пажње на бас, у ритму је спас. И кад нађеш свој грув, и на киши си сув, начини сваки корак мом истом страшћу, и прегазит ћеш море на том одочашћу, ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји čemer i med, sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noće su uzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi

Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Špica je rekla svoje, a i mi ćemo ponešto da kažemo. Ove srede, 14. oktobra godine 2026. Naravno iz Chicaga, naravno iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana i za one pospane i za one orne i za one vredne i za one koji su odlučili recimo danas da odmaraju i za one pričljive i za čutljive i za mrzovoljne i za odlično raspoložene. Dakle, za sve one koji su nam ukazali poverenje kao što to čine, pa Boga bi, bit će u martu naredne godine punih 10 godina, da ne kažemo prva decenija. Da, pozitivno jutro. Plus Radio, autor i voditelj, moja malenkost Miroslav Petrović Miško će se potruditi da i ova sreda ne nasedne ni na šta. Znate, ono, sreda ne naseda, da ima one fore sa trulim kobilama. Dobro, ali nećemo tako od ranog jutra. Potrudit ćemo se zaista da budemo u centru svih dešavanja, da se dobro informišemo, da se dobro zabavimo. Uvijek uz korisne priče, uz aktualne informacije, uz najave događaje, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih već kroz nekoliko minuta, a do sada da se razdrvamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radio. Dobro jutro i veliko hvala što ste uz nas. Samo lagani refresh po našim termometrima na ovih 15 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno na području Chicaga. Zamisli želju. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, kako beše ono čuveno, u sred srede pozitivne reči više vrede. 20 minuta je prošlo od 7 sati, to smo apsolvirali. Boga mi, prave letnje temperature prethodnih dana na području Chicaga, reklo bi se nenormalno, pa je onda bilo malo više umora, pa smo bili malo u nekoj vrsti downa, pa nismo baš mogli da doteramo naš tonus u one idealne prilike u sred oktobra, kad mu vreme nije leto. Ali boga mi, danas vremenske prilike na području Chicaga itekako menjaju. Danas pretežno oblačno i onako rano, nećemo da kažemo pravo, ali rano jesenje vreme, maksimalna temperatura do 19°C. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. A ja vas pozivam na parohijski sajam poslovanja. Crkva Svetog Stefana Dečanskog organizuje ovaj značajan događaj u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova. Događaj će okupljiti vlasnike biznisa, ljude koji traže posao i sve članove zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Otvorene su i prijave za biznise, više detalje naravno potražite i na našem kalendaru. Dakle, svečana sala Crkva Svetog Stefana Dečanskog, nedelja 25. oktobar od 12 časova, parohijski sajam poslovanja. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 14. oktobarskog jutra.
2: Najbolja muzika plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Plus Radio, uvijek u centru svih dešavanja, pa i ovog 14. oktobarskog jutra. Vikend za nama, obeležio je čuveni Čikaški maraton, Bank of America, i Čikaški maraton 2026. doneo je jednu od najuzbudljivijih priča ovogodišnje atletske sezone. Američki trkač Vini Mauri, koji ima 25 godina, bio je na putu da obori nacionalni rekord, ali su ga problemi tokom završnih kilometara sprečili da ostvari rezultat koji bi ga upisao u istoriju američke atletike. Mladi sportista iz Ohaja nastupio je na svom tek drugom maratonu, održanom prethodnog vikenda u Chicagu, i od početka pokazao neverovatnu brzinu. Prvih 30 kilometara pretrčao je za 1 sat 28 minuta 15 sekundi, što je predstavljalo tempo dovoljan za završno vreme približno 2:04. Takav rezultat bi bio bolji od američkog rekorda koji Conner Mentz je postavio prošle godine. Inače, Mauri je tokom većeg dela trke držao sedmu poziciju, uspešno prateći ritam najboljih svetskih maratonaca. Međutim, nakon 30. kilometra počeli su problemi, tempo mu je naglo pao, a televizijske kamere zabeležile su trenutak kada je morao da zastane pored staze kako bi istegao mišiće zbog očiglednih grčeva. U završnici su ga prestigli, pa je Amerikanac kroz cilj prošao kao desetoplasirani rezultatom 2:06:45. Iako nije oborio rekord, ostvario je izuzetno vreme za sportistu koji je tek nedavno debitovao na maratonskoj distanci. Inače, pobednik ovogodišnjeg Čikaškog maratona bio je Kenijac, ako smem da kažem logično, Amos Kipruto, koji je triumfovao rezultatom 2:01:09. A Mauri je već obezbedio plasman na američke olimpijske kvalifikacije za 2028. Nastup u Chicagu pokazao je da bi uskoro mogao ozbiljno da ugrozi nacionalni rekord. I ekipa Chicago Dešavanji plus Radio je bila na Čikaškom maratonu, pa pratit ćemo na društvenim mrežama zanimljive delove i zanimljive snimke i narednih dana, a neka pripreme za Čikaški maraton 2:02:07 počnu već sada. Merak Soul nastupa uživo u Chicagu u subotu 17. oktobra, Platinum Club od 20 sati i 30 minuta, dakle Platinum Club and Bar, novo mesto, nismo ga tako često najavljivali, a tu je sastav Merak Soul. Omiljeni provod tokom ovih oktobarskih dana naravno potražite i na kalendaru Chicago Dešavanja. Dobro jutro!
0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Izvučena guši.
1: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
2: Po jutru se dan poznaje, a po pozitivnom jutru naravno i ovaj 14. oktobarski dan. Evo nas u temi jutra u našem jutarnjem programu. Većina Amerikanaca misli da Donald Trump profitira koristeći svoju funkciju na neetički ili ilegalan način i da je više usmeren na sopstveno bogatstvo nego na pomaganje ljudima, kao što su oni, pokazuje najnovija anketa Associated Pressa. Kako Trumpovi porodični poslovi donose rekordan novac od novih poduhvata potpomognu njegovom politikom. Anketa Centra za istraživanje javnih poslova pokazuje da po pitanju navode da Trump profitira oko 6 od 10 odraslih Amerikanaca, to je 60%, veruje da on ili ilegalno profitira ili da radi nešto neetično, ali ne i nelegalno. Samo 2 od 10 Amerikanaca smatra da republikanski predsjednik ne čini ništa loše, dok sličan procenat kaže da ne znaju dovoljno da bi imali jasno mišljenje o tome. Nešto više od 50% Amerikanaca smatra da je Trump puno privatizovao svoje lične financijske interese od kada se vratio u Belu kuću, dok samo oko 1/4 smatra da ona stavlja isti naglasak i na zemlju u celini. Većina odraslih Amerikanaca smatra da je povećanje ličnog bogatstva bilo u Trumpovom fokusu. Dakle, još jednom ponavljamo, 4 od 10 Amerikanaca smatra da predsjednik radi nešto ilegalno. Inače, anketa je sprovedena krajem septembra, od 24. do 28. septembra. Šta je još pokazala ova anketa? Naravno, više detalja na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A svakako mi najavljujemo dobre događaje kojih itekako ima tokom ovih oktobarskih dana. Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umjetnosti organizuje jubilarni 20-godišnji sastanak u Chicagu 17. oktobra od 19 časova. Hilton Orrington Evans

0: Stone, zvanični program počinje u 9 sati. Dakle, okupljanje donosi susrete članova, prijatelja i partnera Akademije, predstavljanje rada i dostignuća, jačanje profesionalnih i društvenih veza i razgovore o budućim projektima. Gala večera počinje u 19 časova u Heritage Ballroomu na drugom spratu uz živu muziku. Dakle, Hilton, Orrington, Evanston, Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija nauka i umetnosti organizuje jubilarni 20. godišnji sastanak. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: Može lagani kutak za sportski trenutak i ove srede, ali boga mi i vest koja je itekako viralna i aktualna na društvenim mrežama. Kompanija Netflix napravila je veliki korak na tržištu sportskih prenosa, pošto je obezbedila ekskluzivna prava za emitovanje svjetskog prvenstva u fudbalu 2030. u Španiji i Andori. Ovaj potez mogao bi da označi početak velikih promjena u načinu na koji će ljubitelji fudbala pratiti najvažnija svjetska takmičenja. Prema zvaničnom saopštenju, Netflix će uživo prenositi sve 104 utakmice mundijala na kojem će učestvovati 48 reprezentacija. Ipak, prava se za sada odnose isključivo na teritoriju Španije i Andore, a ne na globalno emitovanje turnira. Dobra vest za navijače jeste da neće svi prenosi biti dostupni samo pretplatnicima. Dogovor predviđa da u Španiji najmanje jedna utakmica svakog takmičarskog dana bude besplatna, dok će nacionalnoj televiziji biti ponuđen paket koji obuhvata sve mečeve reprezentacije Španije, oba polufinala i veliko finale. Finansijski detalji istorijskog ugovora nisu objavljeni, ali je jasno da Netflix sve ozbiljnije ulazi u svet sporta. Za gledalce u Srbiji i Americi trenutno nema potvrde da će Netflix prenositi muško svetsko prvenstvo 2030. na tim tržištima, ali ima vremena do tada da se što promeni. Mundijal je planiran od 8. juna do 21. jula 2030. u Španiji i Andori. 15 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicago. Dobro jutro.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovdje ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Ritam vašeg života. Puls Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 14. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno oblačno uz temperaturu do 19 celzijusovih stepeni, 33 biće u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 20 u Clevelandu, 32 u Houstonu, stepen manje u Miamiju, 25 stepeni u Phoenixu. U četvrtak u Chicagu pretežno oblačno i kišovito, temperatura u intervalu od 12 do 17 stepeni celzijusove skale. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo 14. oktobar, malo sreda, malo pozitivno jutro, malo autor i voditelj moje malenkost Miroslav Petrović Viško. Verujem da su sve stvari postavili na svoje mesto i ovog oktobarskog jutra i da ćemo u najsigurnijim elementima uploviti u ovaj oktobarski dan i da ništa neće moći da nam se ispreči na ovih 15-16 pravih jesenjih stepeni po Celzijusu, značajan pad temperature u Chicagu u odnosu na prethodne dane. Još malo samo da dotremo ove govorne aparate, ali jeste malo vreme prehlada i jeste malo, mislim, kad ćemo ako nećemo sad, zato vitamini i zato samo pozitivan ritam da se uspostavi. Evo, još malo, mislim, živije program, nemojte da nam zamerate. Uskoro nam stiže i Halloween spektakl za celu porodicu u Chicagu. Jedna od najpopularnijih manifestacija u okolini Chicaga ponovo otvara svoje vrata posetiocima. Brookfield Zoo Chicago organizuje ovaj praznični događaj. Manifestacija traje do 25. oktobra, svakodnevno od 10 do 18 časova. Dakle, Brookfield, Illinois, 31. ulica. I više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. Ajde, već kada smo u kancelariji i kada najavljujemo Noć veštica, Halloween maskarada, 220 venue Chicago, subota 31. oktobar od 21 sat, Dragana Gaga Rakčević, Miloš Kalče, Mile Vojinović, DJ Spez, odlična ekipa. Kostimi nisu obavezni, ali možete da se bacite na inspiraciju. Da, ovde stavljamo tačku na pozitivno jutro, da zakazujemo novo druženje za sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.
0: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio. Plus Radio.

0: Sali crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix, 24. i 25. oktobar. Vidimo se!
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od 11 do 15.000 dolara. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Snaga muzike plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Dobro jutro i divan, sunčan, dobar dan, dragi naši. Desetak minuta je nakon 10 sati, a to znači da je vreme da kafu zamenimo najboljom energijom u gradu, jer počinje vaša i naša emisija Dobar dan sa Milenom. Družimo se kao i uvek sve do 14 časova. Sreda je, prebacili smo prvu polovinu radne nedelje i danas smo rešili da vas punimo isključivo pozitivnim pričama i sjajnim vestima. A imamo ih na pretek, svi koji koristite AT&T mrežu, obratite pažnju jer su konačno odobrene više milionske odštete zbog onog curenja podataka. Pričamo o tome kako da proverite da li vam stiže ček. Danas nas greje toplih 21 stepen Celzijusa, ali spremite kišobrane za sutra i čuvajte vaše najmlađe. Imamo važno upozorenje o povlačenju nekih dečijih sedišta sa Amazona i još mnogo toga. Očekuje vas na Plus Radio danas do 14 sati, kao i uvek. Sve ove korisne informacije pakujemo uz najbolju domaću muziku koja leči dušu i popravlja dan. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, javite se, tu smo za vas, naredna 4 sata, krećemo jako, a vi uživajte uz Plus Radio.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Samo hitovi plus radio.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Sreda je, prebacili smo polovinu radne nedelje, a mi gledamo kroz prozor i pitamo se da li danas obući majicu kratkih rukava, džemperić ili da odmah izvučemo zimsku jaknu iz ormara. Ako ste i vi u velikoj čikaškoj modnoj dilemi, spremite se jer nam ova nedelja donosi od svega pomalo. Danas će nebo biti prilično tmurno i oblačno, ali bit će toplo. Guramo do prijatnih 21 stepen Celzijus, dok nas uveče čeka pad na 13. Prava jesen, ali već sutra u četvrtak stiže obrt. Ako planirate izlazak, obavezno ponesite kišobran jer nas čekaju pljuskovi, pa čak i grmljavina uz maksimalnih 18 stepeni Celzijusa. Za petak pripremite kape i čvrsto držite volane jer će biti

delimično sunčano, ali izuzetno vetrovito, a temperatura pada na 14 stepeni Celzijusa tokom dana. Noću će se spustiti na samo 4 iznad nule. Smrzavanje u najavi, dakle. Srećom, vikend nam sve popravlja. Subota i nedelja donose nam čisto, prelepo sunce. Za vikend će biti svežije, a u subotu oko 14, u nedelju ponovo prijatnih 18 stepeni Celzijusa, što je idealno za kaficu i šetnju. Dakle, prođite kroz sve vremenske zone do nedelje, slojevito se obucite i ne dajte da vam oblaci pokvare raspoloženje. Ostanite uz Plus Radio, mi donosimo najtoplije ritmove u gradu.

0: Dobar dan, dragi slušalci, sreda je, pijuckamo kafu lagano i scrollujemo vesti i imamo sada jedno hitno i važno upozorenje za sve mame, tate, bake i deke koji imaju bebu u kući. Ako ste ove godine na Amazonu kupovali opremu za kupanje mališana, ostavite šolju na tren i slušajte pažljivo. Američka komisija za bezbednost potrošača izdala je hitno saopštenje o povlačenju više od 2000 sedišta za kupanje beba brenda On The Way. Reč je o onim popularnim stolicama sa usisnim čašama na dnu, namenjenim za bebe od 6 do 18 meseci, koje su se prodavale u sivoj, roze, plavoj i zelenoj boji tokom aprila ove godine. Ispostavilo se da su ova sedišta prilično nestabilna i da mogu lako da se prevrnu u kadi, što predstavlja ozbiljan rizik od davljenja. Na svu sreću, još uvek niko nije povređen, ali organizacija kaže odmah prestanite da ih koristite. A procedura za refundaciju novca od 40 do 50 dolara je zaista zanimljiva. Tražu od vas da trajnim markerom napišete recalled na sedištu, polomite naslon i sečete te gume na dnu, slikate to i pošaljete im na mail kako bi vam vratili pare. Proverite poleđinu stolice, ako piše model MY0 002, znate šta vam je činiti? Bezbednost naših najmlađih je na prvom mestu, a kupanje treba da ostane samo uživanje i prskanje. Ostanite bezbedni i ostanite uz Plus Radio.
1: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.

Moj radio, Plus radio US. Par minute nakon 11 sati, dobar dan dragi slušalci, sreda je, nadamo se kafa je u šoljama, a mi imamo jednu vest zbog koje ćete ili proslaviti ili se ušuškati dublje pod jorgan. Da li ste primetili kako nam mrak bukvalno krade popodne? E pa spremite se, jer nam se opasno približava onaj čuveni kraj letnjeg računanja vremena. Zvanično je u nedelju 1. novembra, pomeramo kazaljke 1 sat unazad. Dobra vest, spavaćemo sat vremena duže te noći, pa ako planirate subotni izlazak, imate bonus sat vremena za provod ili spavanje. A loša vest, već od 1. novembra sunce će u Chicagu zalaziti u 4 sata i 44 minuta popodne. Da, maltene s posla idemo po mraku. Trenutno gubimo oko 2,5 minuta svetlosti dnevno, a do kraja novembra imat ćemo jedva 9,5 sati dan. Zato ako patite za suncem, držite se, jer zimska kratkodnevnica stiže u decembru. Ali da ne bude sve tako crno, proleće nam se vraća sledeće godine malo kasnije nego inače, 14. marta, kada ponovo pomeramo sat unapred i vraćamo sunce tamo gde mu je mesto. Do tada, nabavite toplu ćebad, skuvajte čaj ili kafu i uživajte u ovom produženom vikendu koji nas čeka za manje od 3 nedelje. Ostanite budni i ostanite uz Plus Radio. Mi vam donosimo svetlost čak i kada sunce zađe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Sreda je, radna nedelja polako klizi ka vikendu, a mi već imamo recept kako da u ovim prohladnim danima ugrijete i dušu i prste. Znamo da je oktobar, ali zimska čarolija nam stiže brže nego što mislite. Spremite kalendare, jer se 20. novembra vraća ono najbolje od zime u našem gradu. Čuveni, nezamenljivi Christkindl Market. I pazite sad, ove godine otvaraju vrata na čak 3 lokacije, a ulaz je potpuno besplatan.

0: možete birati gde vam je lakše. U centru grada, na Adelaide Plazi, u Aurori, u River Edge Parku ili kod Wrigleyfielda u Gallagher Wayu. Inače, ovaj u centru slavi ogroman jubilej, čak 30 godina kako nam donosi onaj pravi evropski božićni duh. Znam šta vas sve najviše zanima. Da, bit će onih preukusnih nemačkih kobasica, toplih pereca, medenjaka i naravno onog čuvenog kuvanog vina sa začinima iz kolekcionarskih šoljica bez kojih se zimska selfie fotka ne računa. Dok će lokacije u centru i Wrigleyvillu raditi svaki dan, Aurora vas čeka uglavnom od četvrtka do nedelje. Samo jedan mali, zlata vredan savet iskusnog drugara sa radija. Ponesite nešto gotovine, jer pojedine drvene kućice i prodavci ne primaju kartice, pa da ne ostanete gladni pored onakvih čakonija. Bilo da tražite unikatne poklone, ručno rađene ukrase ili samo želite da prošetate sa porodicom i osetite prazničnu magiju, ovo je mesto gde počinje prava zima. Ostanite u Stalase Plus radija, mi grejemo atmosferu pre svih.
1: Hitovi koje obožavate Plus radio.

0: najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Reach higher.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Sreda je, zvanično smo prebacili polovinu radne nedelje i vreme je da možda malo pobegnemo iz kancelarije. Sezona bundeva, kostima i slatkiša zvanično je otvorena, a ako već razmišljate gde da provedete predstojeći vikend sa porodicom, a da pritom ne preplašite klince do suza nekim jezivim vešticama, imamo savršen plan. Čuveni Brookfield Zoo je ponovo pokrenuo svoju čuvenu akciju Boo at the Zoo i bez brige, nema ničeg strašnog. Ovo je čist porodični spektakl bez horor scena. Zamislite samo vaše dete maskirano u Spajdermena ili malu lavicu šeta među pravim lavovima i skuplja slatkiše. Ceo zološki vrt je ukrašen bundevama, vikendom se organizuju lude parade kostima, a džinovske igračke, naduvavanje, pa čak i dinosaurusi za male istraživače su također tu. I životinje učestvuju u zabavi, pa ćete vidjeti kako se i one igraju sa bundevama. Manifestacija traje sve do 25. oktobra. Radnim danima su otvoreni od 10 do 17, vikendom produženo do 18 sati. Što se karata tiče, cena između 20 i 33 dolara, a super vest je da je ceo ovaj Halloween program već uračunat u redovnu cenu ulaznice. Ako ste član zoološkog vrta, upadate potpuno besplatno. Zato spakujte maske, pripremite kese za slatkiše i pravac na adresu 8400 31st Street u Brookfieldu. Napravite uspomenu koju ćete pamtiti cele godine, a ostanite uz Plus Radio, donosimo vam još dobrih ideja za ovu jesen.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

Par minuta nakon podneva slušajte Plus Radio i nadamo se da ste uhvatili najbolji zalet za današnje obaveze. Plus Radio je tu i dalje da vam donese lepe najave, a ova današnja će sigurno zapaliti srca svih koji vole pravi narodni melos i pesmu sa dušom. Spremite kalendare jer nam u Chicago stiže prva dama naše narodne muzike, Snežana Đurišić. U petak, 23. oktobra, čuveni prostor 220 venue u Chicagu biće mesto najboljeg provoda i nostalgije. Vrata se otvaraju u 20 sati, a Snežana ne dolazi sama. Sa njom stiže ozbiljna ekipa muzičara i gostiju. Radiša Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica. Što znači da nas čeka noć za pamćenje i horsko pevanje najvećih hitova do kasno u noć. Ulaznice u pretprodaji su $50, a pošto se za ovakve spektakle mesta uvek razgrabe brzinom svetlosti, odmah zapišite broj za informacije i rezervacije 773-396-8366. Obezbedite svoje mesto na vreme i pripremite se za vrhunsko veče. A dok čekamo Snežanu, vi ne menjajte stanicu, jer najlepše pesme i najbolja atmosfera ove srede vas čekaju samo na talasima vašeg Plus Radija. Pojačite zvučnike, nastavljamo sa hitovima.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Usa.

0: Dragi naši, sreda je, zvanično smo preskočili polovinu radne nedelje i vreme je da počnemo da planiramo vikend. A ako ste mislili da će ova nedelja proći bez nečega apsolutno spektakularnog u našem Čikagu, prevarili ste se. Imamo najavu za događaj o kojem će se pričati i to ne samo kod nas, nego širom sveta. Zapišite odmah u kalendare nedelju u 18. oktobar u 10.30 u našem sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja sprema se ništa manje nego svetska premijera. Američki kompozitor Kurt Sander napisao je srpsku liturgiju, potpuno novo, moćno horsko delo, inspirisano našim tradicionalnim crkvenim pojanjem. Zamislite taj spoj. Arhijerejsku liturgiju služit će episkop Serafim, a pevaće fantastični hor Sveti Roman Melod pod dirigentskom palicom doktora Petera Erhimova. Ceo projekat je podržala Hilandar fondacija, što vam odmah govori o kakvom se kvalitetu radi. A znate šta je najbolji deo kod naših crkvenih događaja? Pa naravno, ono što sledi posle. Čim se završi bogosluženje, svi zajedno prelazimo u crkvenu salu na zajednički ručak i druženje. Nema kuvanja u nedelju, sve je rešeno. Ulaz se naravno ne naplaćuje, a ako vam trebaju dodatne informacije, pozovite 773-693-3367. Dođite da podržimo umetnost, da napunimo dušu i naravno dobro ručamo u krugu prijatelja. Vidimo se u nedelju 18. oktobra u Sabornom hramu. A sada ostajemo uz dobru muziku na Plus Radiju.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Najbolja zabavna muzika plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Dragi naši, sreda je i nadam se da se i vama čini da nam je vikend već tu na vidiku, a krajem meseca čeka nas ona najluđa noć u godini. Ako još uvek nemate planove za noć veštica, prekinite potragu jer imamo savršenu formulu kako da spojite naš domaći provod i čikaški Halloween duh. U subotu 31. oktobra od 21 sat popularni 220 venue postaje centar najboljeg provoda u gradu jer se sprema velika Halloween maskarada. E sad znam šta mislite. Gde je sada tražim kostim Batmana ili veštice? Opustite se, kostimi su poželjni, ali nisu obavezni. Možete doći u svom najelegantnijem izdanju ili se maskirati u umornog radnika posle naporne nedelje, izbor je vaš. A za atmosferu i to da niko ne sedi, zadužena je opasna ekipa. Uživo nastupaju Dragana Rakčević, Miloš Kalča i Mile Vujnović, dok će vas pre i posle toga muzički provozati DJ Spesa. Znači, hitovi su zagarantovani. Da sve ostane zabeleženo na mrežama, tu je i Meet Me Photo Boot za vrhunske fotke. Mesta se već opasno brzo pune, zato odmah zapišite broj za informacije 773-677-0247. Okrenite ekipu, rezervišite sto na vreme i vidimo se u subotu 31. oktobra u 220 venue. Vi samo ponesite dobro raspoloženje, a Plus Radio brine za ostalo.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: zašto ona? Nastavljamo, dobar dan sa Milenom, dragi naši. Imamo u nastavku programa jednu vest koja bi mogla da vam popravi ovaj dan i stanje na bankovnom računu. Ako ste korisnik AT&T mreže, slušajte jer stižu pare. Sećate se onih silnih vesti o curenju podataka i hakerima. E pa pravda je spora, ali izgleda konačno dostižna. Sudija je pre nekoliko dana, tačnije 2. oktobra, doneo konačnu odluku o poravnanju teškom čak 177 miliona dolara. Ako ste podneli zahtev do onog roka u decembru prošle godine, uskoro možete da očekujete ček u poštanskom sandučetu. Reč je o onim velikim bezbednosnim propustima gde su hakeri pokrali podatke miliona ljudi. E sad, koliko kaplje vama, zavisno od toga u kojoj ste grupi oštećenih, cifre teoretski idu do 2,5 ili čak 5.000 dolara ako ste dokumentovali ozbiljne gubitke. Naravno, konačan iznos zavisi od toga koliko se ljudi prijavilo i koliko će advokati uzeti za kafu, ali hej, svaki dolar u novčaniku je čist dobitak. Kompanija naravno i dalje tvrdi da nije uradila ništa pogrešno, ali su pare ipak spremili. Čekovi se još uvek štampaju, administratori kažu da može biti sitnih žalbi, ali proces je zvanično u finalnoj fazi. Zato od ove srede redovno proveravajte poštu, možda vas umjesto računa za struju iznenadi AT&T ček. Ostanite iz Plus Radio, mi uvek prvi javljamo gde su pare.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030. Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Na sredini smo radne nedelje, dragi naši, znam da vam već treba onaj dobar vikend talas energije i zato imamo ekskluzivnu vest koja će vas odmah razmrdati. Spremite se jer nam u Chicago stiže niko drugi nego Dado Polumenta. U organizaciji Bura Beat Entertainmenta i u okviru velike američke turneje Dado stiže u naš grad u petak 13. novembra. Nastup je zakazan u prelepom Alhambra Palaceu, a čeka nas noć puna hitova uz koje smo svi bar jedan lomili čaše ili ostajali u kafani do jutra. Znam šta mislite, petak 13. pa imali boljeg dana za totalni rusvaj i vrhunski provod na Balkanu. Tačno vreme početka i cene karata još uvek se držu u tajnosti, ali pazite, organizatori su upravo otvorili predprijavu za ulaznice na svom zvaničnom sajtu. Nemojte posle da bude nismo znali, sve se rasprodalo, nego obezbedite svoje mesto na vreme. Za sve detalje, informacije i da ugrabite prve karte, okrenite broj 312-666-9555, okupite ekipu, pripremite glasne žice za petak 13. novembar i vidimo se u Alhambri. Do tada pojačite zvučnike jer najbolji ritam Chicaga vozi samo na Plus Radio.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Europa pripremaju zajednički mirovni predlog za rešavanje sukoba u Ukrajini, koji obuhvata obnovu zemlje, bezbednosne garancije za Moskvu i Kijev, energetski sporazum i prekid vatre na trenutnoj liniji fronta, objavio je Washington Post pozivajući se na izvore. Predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države možda otišle predaleko u ciljanju iranskog rukovodstva, navodeći da Washington sada ima poteškoća da utvrdi sa kim može da pregovara. Evropska unija ograničit će od decembra uvoz hibridnih automobila iz Kine na 350.000 vozila godišnje, a ova mera bi mogla da prepolovi udeo kineskih proizvođača na evropskom tržištu sa sadašnjih 6% na 3%, potvrdila je Evropska komisija. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će Telekom polovinom novembra dobiti dozvolu u Americi kao mobilni operator i početi u decembru da radi na američkom tržištu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72:55 u petom kolu Evrolige. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
4: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike, a u nastavku programa pričamo o saobraćaju, tačnije o mreži kamera kompanije Flock Safety koje su sve prisutnije u SAD-u. Postavljene su na raskrsnicama, u parkovima, naseljima, pored puteva i ispred poslovnih objekata. Glavna funkcija im je automatsko prepoznavanje registarskih tablica i drugih karakteristika vozila, poput marke, modela i boje. Podaci se čuvaju u digitalnom sistemu u kojem pristup imaju hiljade policijskih agencija, a prema navodima ove kompanije više od 5000 law enforcement agencija ima ugovor sa Flock Safety-em. Instalirano je više od 120.000 Flock Safety kamera širom SAD-a. Kritičari upozoravaju da tako velika mreža može da omogući praćenje svakodnevnog kretanja ljudi. Pravni stručnjaci posebno problematizuju način na koji se podaci čuvaju i pretražuju, a sve više lokalnih vlasti preispituje saradnju sa ovom kompanijom. Los Angeles Police Department prekinu odnos sa Flock Safety-em, navodići ozbiljnu zabrinutost zbog građanskih sloboda i načina na koji se podaci prikupljaju i čuvaju. Pristalice smatraju da mreža kamera može da pomogne policiji da pronađe osumnjičene i reši slučajeve koji bi inače bili teško rešivi. Kako mreža Flock Safety kamera nastavlja da raste, rasprava o privatnosti, bezbednosti i granicama policijskog nadzora verovatno će postajati još intenzivnija. Kamere su tu gde jesu, a ko će sve biti uključeno u njihovo korišćenje, bit ćemo u toku pa ćemo i vama prenositi.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.